0: men hej på er. Det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Ja, även denna dag så tackar vi Andy för det. Och i den här veckan ska vi faktiskt ha med oss nysläppt musik. Och vi tar och börjar med Striplers. Det är alltid dig jag kommer älska.

Det var alltid dig jag kommer att älska med Striplers, och det var ju Kjetil som sjöng. Och med tanke på Striplers så ska vi faktiskt gå tillbaka till en tidigare medlem i Striplers, Bjarne Lundqvist. Han har också släppt musik, och det är Lögner och Porslin.

Lögner och porslin med Björn Lundqvist. Vi ska ta över till Black Jack. De släppte ny musik i lördags den 8 maj och det är låten Bara jag har dig.

men hej på er, det var Andy ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Grannlandet och det är Radio Lavik och Radio Modum. Det är dags för veckans Donnes låt. Håll till godo, här kommer den.

Vem lämnade vem med Donde? Så det här var ju en av låtarna på deras nya CD-platta Frågor på det. Men vi tar och går över till The Refreshments. De har Bye Bye Belinda.

med The Refreshments. Och vi ska faktiskt ta och lyssna på Jive. De har gjort en, ja, kan man kalla det, nyinspelning av en gammal låt om en stund.

en stund med Jive, och om en stund är ju faktiskt vårt program slut, men så vi har en låt kvar, och det är Tulsa Time med The Mule Skinner Band, och det är ju faktiskt också medlemmar från Striplers som vi hörde i början av vårt program. Det är ju tvillingarna som är med i Mule Skinner Band, så vi lyssnar på den, och innan det så tackar jag och Sven-Olof för oss och säger som vi brukar göra: mer musik om en vecka, och ha en riktigt skön vecka nu när våren har börjat. Ha det riktigt gott. Hej då!

0: Ni har lyssnat på programmet Grannlandet av och med Barbro och Sven-Olof Abrahamsson.
1: Radio Modum, stationen med rykande färska nyheter, direkta sändningar och ett varierat programtillbud. Radio Modum.
2: Radio Modum, 10 år med varierad musik och äkta lokal själ.

0: rang.
1: Och nu vindran kråker roen och platser ligger runt omkring. Bär alla medicin.
2: Now that's what I call music.

Och jag vänt önskar dig välkommen till en unik countrykväll i Bärskauhallen i Drammen 14 november från klockan 18 till klockan 01. En biljett ger dig 4 konserter med 4 band och artister som är någon av de mest spännande artisterna inom country. Biljetter kan köpas både med och utan mat inkluderat. Biljettprisen är kronor 590 och kronor 990 med taco-buffé. Firmar och grupper kan också beställa biljetter. För biljettbeställning gå in på altevent.no, hopla.no eller sänd en mail till rune@altevent.no. Icke vänt för länge, här blir det fullt. Detta blir en flott countryaften, så då ses vi i Bergskauhallen lördag 14 november.

0: weinig, daar den jij hoor nog.
1: Radio
2: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

0: år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.

Där hörde vi Robin Tinholt med Du och jag. Nå ska vi få, okay, helt färdig med 17 maj ändå. Sandra Ling och Plumbo kommit med ny sång lika före 17 maj. Rött, kvitt och blått.